میرے پتاؤں تک کے سائی پہ مٹائی جائیں گے. بابا تک کے بابا پہ مٹا بچیں گے.